historinha. Kelta Galba. Yama. Yalu. Yara. Kabi Shabi. Kawa. Ovedri. Yawalore. Kinabara. Yoriora. Sajawara. Kondamuka. Manako. Nangara Ajamana. Saibai. Jarali.